Ron hay gininom paghihapon ako. Pasalamat gid ako sa more power probiotic coffee nga ra tungod mabaho gid ang benepisyo ra nang gitaw kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay. Inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitaw gid at kabaskog ag tapagsik sa atong